et cum bibulis, et in secta decidi voluntas meas, et crimeni mece triserit in taberna post vesperam nigre ditur. Et sic tenuratus, sic tenuratus,

lesbia nostra, lesbia illa, ia lesbia quam catulus uram plus quam se ad quesuos amavit omnes.

0: solito querri faces flameum video venir, itte, itte consinit in modum.
1: Io vites superbe, io vites superbe.
0: Ned iutatiat procat spessenina iocatio, nec nuces querris neget desertum domin audiens concubinus amorem. Statis diulus istinuntibus libet, iam servire tallasio concubine lucesta. Sollevanti bibilice concubine, odiat ferri, nunc tunc in erarius, donde

0: vendate glabris marit, abstineret, abstine. Simus equidi quae licentio la cognitas et marit, ista non eadem licens. Nocta tu quae quaetus virpet et cavenene ges, ne petit aliunteat. Vidomus ut potens et beata virritui, quet ibis in e serviat.
1: Ilo vivendum et ilo vivendum
0: et quedum tremulum movens canat tempus annilitas, omni omnibus adluit.
1: Ilo vivendum et ilo vivendum et
0: Transfer omine cum bonolime aureolos, nedes facilem, Subi forem!

erge, ne remurrare, non diu remurratus es, iam venis, bonate venus juverit, boniam palam, vot cupis cupis et bonum, non abscondis amorem.

Laudit hostia virgines, lusimus satisfat, boni coniuges benevivit et muner assiduo valent, exer